Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Nastavljamo dalje, dragi slušatelji, slušate jutarnji program, nove servisne informacije. Saznajemo da je vodosnabdevanje uredno u javno-komunalnom preduzeću Prača, obzirom da je ovaj period suše. Iz javno-komunalnog preduzeća Prača apeluju na građane da vodu koriste racionalno, isključivo za potrebe domaćinstva, u protivnom će

0: vraća još bliže vam.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: nego smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
0: Radio Praća još

0: strana i moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio...

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

delegacijom Republike Italije u našoj zemlji te delegacijom ambasade Italije i projektnih partnera. Ovaj projekat podrška održivom razvoju turizma u srednjoj i sjeverozapadnoj Bosni finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju, a sprovodi CSP. Vrijednost projekta je 1,8 miliona eura, a kroz razvoj turističke rute povezuje Travnik, Jajce i Bihać sa fokusom na valorizaciju prirodne, kulturne i historijske baštine. Za aktivnosti na području Travnika osigurano je 450.000 maraka. Pored ulaganja u turističku infrastrukturu, projekt pruža podršku i lokalnom poduzetništvu sa opcijom

pozdrav za slušateljku Semku. Pjesma koju slušamo je njeni izbor. Uživajte, Zorica Brunzik i ti, ti, ti. Idemo dalje, svakako ovo su vaše muzičke želje. Slušat ćemo nešto kasnije i Marinka Rokvića.

Idemo dalje. Slušamo za Ermina Marinka Rokvića. Pjesmu Potražiću, oči nešto zelenije.

da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu drugačija. Znam da mi treba tri put više,

vječne oči, ali bez tvojih ja neću moći. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih.